0: veckan. Tre mål varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
1: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
2: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida, om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När Viktor var 3 år gammal fick han en stroke och blev förlamad på halva sidan av kroppen.
1: Ja, och nu 10 år senare är han den yngste deltagaren i para-SM. Hur känns det?
2: Det känns jättebra. Det är lite oroligt för att det är lite nervöst för det är att jag... Det finns inte så många som min ålder som gör det, som är lite jobbigt. Men det är väl bra.
1: Ja. Och Viktor Kantola som simmar för simklubben Älvsborg. Och som klubbens representant i para-SM som går av stapeln om en vecka. Det har varit en lång väg dit. Och om vi spolar tillbaka 10 år, så att få stroke som 3-åring, hur är det?
2: Det är väl lite jobb,

0: Vet, man måste så här vänja sig lite. För du märker att du blir lite tröttare. Det blir lite jobbigare. Och sen så kan du inte göra alla saker som andra kan göra. Vilket är lite jobbigt.
1: Har du något exempel på som alla andra kan göra som du inte kan?
0: Jag kan till exempel inte typ spela tv-spel med två händer. Vilket är lite jobbigt. Så jag måste så här, programmera om mina knappar så att det blir bra för mig.
1: Och hur har det påverkat dig?
0: Det har väl påverkat mig hela mitt liv. Att jag... Det är lite svårare att göra lite saker än allt annat. Så, ja.
1: Hur påverkar det dig i simningen då?
0: Det är det att jag kanske inte kan sträcka ut lika mycket. Det är lite svårare för mig att sparka i vattnet. Och sen... lite svårare att dyka för jag kan inte så här hålla handen perfekt som man vill göra.
1: Men hur hanterar du det då?
0: Jag brukar mest bara göra det bästa som jag kan och sen försöka göra det så bra som möjligt.
1: Och när visste du att du skulle satsa på simningen?
0: Det var nog... förra året i augusti när jag kom hem från mitt simläger i Falkenberg så kontaktade de oss och sa att mina tider var bra så att jag kanske skulle vara med i SM det året. Så var bra.
1: Och vi ska prata lite mer om para-SM alldeles strax.

0: med Nelly Furtado här i P4 Sjuhärad. Vi ska tillbaka till simarenan i Borås där ju du är, Lina Rashid.
1: Precis, och jag är och träffar Viktor Kantola som simmar för para-SM, eller ska simma i para-SM. Och nu är du den yngsta deltagaren i simning para-SM. Hur känns det?
2: Det känns jättebra. Och det kommer vara roligt att simma för... Det har alltid varit min dröm att simma lite större tävlingar med lite äldre personer. Mm.
1: Och när började den här drömmen eller intresset för simning hos dig?
2: Det var nog när jag var liten och skulle... Eller jag har alltid känt mig så här trygg i vattnet och sen så ville jag så här börja träna för att jag ville bli typ lika bra som min bror. Mm. Elliot Kantola.
1: Och när började du göra det?
2: När jag var... 6 år gammal så började jag träna lite mer.
1: Tycker du att du är bättre än din bror?
2: Ja.
1: Och Alexander Berggren som är sportchef och klubbchef från 1 juli. Du har följt Viktor under ungefär 6 år sedan 2019. Hur har det varit att se hans utveckling?
3: Ja, jag har ju följt Viktor ganska länge och det är verkligen jätteroligt att se utvecklingen och bara de senaste 2 åren. Hur himla snabbt det har gått att utvecklas. Från början så såg jag Viktor i en grupp som vi kallar Delfinen. Där alla är välkomna, tränar en dag i veckan och det är mest bara vattenvana och kul. Och idag så tränar Viktor 4-5 gånger i veckan och hänger på hur bra som helst på alla träningar. Så det är jättekul.
1: Och hur känns det för er nu när han som er enda parasimmare i klubben, yngsta deltagare?
3: Det är äntligen så har vi någon som är med på paradelen också. Och Viktor är ju en ambassadör för klubben. För vi vet att det finns jättemånga där ute med något liknande funktionsnedsättning som vi inte har nått ut till. Och vi vill verkligen stärka vår paraverksamhet i klubben, så är det jättekul.
1: Och Viktor, har du något att, vad vill du säga till de som kanske går igenom lite liknande situationer?
2: Jag skulle bara säga att du kanske ska börja simning för att det är roligt och sen också för att du kan komma så långt och att det är bra att aldrig ge upp.
1: Tack så jättemycket till Viktor Kantola och Alexander Berggren.
0: Mm, och tack till dig Lina Rashid som alltså är på plats då vid simarenan i Borås denna morgon och pratar om med Viktor som fick en stroke när han var 3 år gammal. Nu 10 år senare, ja, då ska han alltså tävla i para-SM som går av stapeln om en vecka.
4: P4 Sjuhärad.
5: Sveriges Radio.

0: Stay sjunger Miles Smith i P4 Sjuhärad med Lina, Sara och Otto. Elin och Jonas, våra kära lyssnare, har skrivit in. De startar sin morgon med att fira, som de skriver, vår underbara son Nathanael som blir 9 idag. Ja, Sara, vi säger stort grattis.
1: Ja, grattis.
0: Och de hurrar dessutom för lilla syster som blir ett halvår idag.
1: Ja, oj, dubbelgrej.
0: Elin och Jonas skriver det. Vi undrar förstås hur du startar den här soliga morgonen i Sjuhärad. Du kan smsa in det på 033 17 75 92. Nu, Sara, så ska vi prata om vad som händer här i vårt område. Mm.
1: Just nu så pågår ju fotbolls-VM för herrar. Vi tittar ju på matchen här, Österrike,
0: Jordanien.
1: Och just under sådana här stora fotbollsmästerskap så ökar sannolikheten för att folk är frånvarande från jobbet markant, visar SCB:s analys, Statistiska centralbyrån. Oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% när det här pågår, just VM för herrar.
0: Oj, ja, vi pratade ju med Micke i måndags,
1: just
0: som jag
1: det.
0: Träffade, som ju satt. Han var nog den som satt längst på sportbaren här
1: och kollade Sverige-matchen där.
0: Ja, han var på plats vid 9-10 där på söndagskvällen och satt ju ändå till klockan 7 nästan, alltså.
1: Ja, på morgonen. Ja. Mm. Och han struntade lite i arbetsdagen sen.
0: Han hälsade ju vdn där för det företaget som han skulle vara på mässa hos att jag kommer sent idag. Och det gjorde han ju också.
1: Hälsa Lasse att jag blir sen. Ja. Jättesen.
0: En riktig citatmaskin. Mm. Micke som träffar där på en sportbar i Borås. Ja, men vad sa du? 50, hur många procent?
1: 57% ökande frånvaron då. Eller chansen.
0: Man får göra som vi då, titta på det på jobbet.
1: Ja, det är ju trevligt också. Mm. Häng inte med riktigt bara.
0: Nej.
1: Så mycket annat att göra.

0: Lou Reed med Walk on the Wild Side i P4-7-härad. Klockan är 8. Vi ska få ekonyheter med Henrik Sell. Det ska handla om valet.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sist är reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Jag tänkte faktiskt på det igår när jag gick i så här högt gräs och var ute med hunden. Är jag ens vaccinerad mot TBE där? Jag är tvungen att kolla upp det. Det är väldigt lätt gjort. Det är bara att ta tag i det helt enkelt. Jag som har de tankarna, jag heter Otto Fågel och hänger med dig denna morgon. Tillsammans med Sara Kvist och Lina Rashid. Det är vi som är ditt sällskap. En fin onsdag morgon i Sjuhärad. Solen, den ligger på.

0: Mares med Sunnan Vind. 9:09. Slår klockan om 12 sekunder. Nu fick ni en väldigt exakt tid. Någon som också är väldigt exakt med trafikrapporterna, det är Malte Flensén, och det handlar om köer, Malte.
1: Det stämmer. Vi ska till Riksväg 40. Det är Göteborg-Borås där mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet. Där är det en lastbil som har tappat en container i vänster körfält, och det har blivit en hel del köer och ganska långsam trafik på Riksväg 40 där Göteborg-Borås. Så välj en annan väg om möjligt. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.
0: Tack för det, Malte, som jag ju kallade för Henrik innan. Det var ju...
2: Ja, det var dåligt.
0: Det var dåligt. Det är så mycket namn här, va, på alla kollegor. Jag har bett...
2: Du har ändå en fin lapp där du har skrivit upp alla.
0: Jag har skrivit upp Malte där, och sen har jag också skrivit namnen på datorn här. Ändå sa jag fel.
2: Ja.
0: Det här säger något om hur de här lapparna inte hjälper ett skit ju. Att kasta bort dem. Så, jag får bara bli bättre, snabbare i huvudet. Så är det. Sara, ditt namn har jag stenkoll
2: på. Skönt. Du, i Kulturhuset i Skene ser man lite orolig för sin framtid nu när Marks kommun säger upp sitt hyresavtal med huset. Föreningarna har då svårt att betala den årliga hyran på 226 000 kronor. Så här säger Caroline Olsson på Danskompaniet.
3: För oss är det ju katastrof. Vi har 3 salar igång 6 dagar i veckan. 55 klasser, 450 medlemmar, vilka dansar 5-6 gånger i veckan, många av dem.
2: Det här kulturhuset i Skene, där anordnar föreningar både bio, dans, budo med mera, och nu då framtiden oviss.

0: Svårt att inte dansa med till den här, känner jag instinktivt. The Only Way Is Up med Jazz and the Plastic Population. Jag har nästan ont i mina knogar för att jag har liksom så här trummat frenetiskt här under den här nästan 4 minuter långa låten som vi precis fick höra.
1: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten.
0: Fotboll även i P4 Extra alltså. Det är väldigt mycket fotboll nu med tanke på VM-fokuset och hela VM-ståhejet som liksom ligger som ett täcke över allt nu, känns det som. Framförallt när Sverige är med och spelar. Jag lider med dig som inte tycker alls att det är intressant med fotboll. Du får härda ut. Jag känner ändå att jag behöver göra min plikt här och berätta att det blev 3-1 mellan Österrike och Jordanien i den matchen som jag har lite grann sneglat på här under tiden, under morgonen. Den drog igång vid 6 där, precis när vi drog igång vårt program. Det blev bland annat straff där i 12:e tilläggsminuten. Men den var inte avgörande, för Österrike ledde redan. Så har det gått för Österrike. Det blir spännande att följa Sveriges match på lördag. Skönt att den också drar igång en rimlig tid, klockan 19, jämfört med den som vi ju följde i måndags, som ju drog igång vid 4. Herregud.
2: P4 Sjuhärad.
3: Sveriges Radio.

0: overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson i P47 där vi nu ska prata väder med Fanny på SMHI. Ja, Fanny, soligt just nu i Borås i alla fall. Är det så det kommer se ut idag?
2: Ja, till stor del i alla fall. Det är lite moln som har letat sig in över Sjuhäradsområdet. Och de ligger kvar till viss del, men ändå att de sjunker ihop här under förmiddagen och ger lite mer utrymme för sol då. Solen får varvas med lite höga slöjmoln, men solen syns därigenom, tänker jag. Temperaturmässigt landar vi omkring 17-18, kanske upp mot 20-gradersstrecket.
1: Och till kvällen då blir det lite ostadigare, va?
2: Ja, precis. Under eftermiddagen, här sen eftermiddagen, så ökar molnigheten på igen och det mulnar igen helt enkelt. Och sena onsdagskvällen här natt mot torsdag så passerar det lite regn också.
1: Hur ser det ut i morgondagen då?
2: Ja, till en början så kan lite regn dröja kvar, men framåt dagen eftermiddagen så har även det dragit bort och det handlar om lätt regn där på inledningen av torsdagen. Och då är det lite mer moln också, men till eftermiddagen imorgon då, sen eftermiddagen, så spricker det upp och blir en solig avslutning.
1: Och vi har ju pratat mycket om det där midsommarvädret och jag har ju förstått det som att det kommer bli varmt och fint på det sättet och sen lite ostadigare kanske där på midsommardagen, men liksom jag väntar ju, Fanny, på att du vet, de här alla väderappar bara ska fyllas av så här gula solar varje dag. När händer det då?
2: Ja, att man ska få sol så långt ögat når där i appen, det får vi nog vänta på lite till. Det kommer ju såklart vara dagar här där vi får mycket sol och mest uppehåll och ändå ganska varmt då. Som till exempel midsommarafton och söndagen ser också ut att kunna bli lite varmare. Men inget jättetydligt att det växer in och högtryck och ligger över oss i flera veckor.
1: Nej. Vi får vänta, helt enkelt. Det är budskapet från Fanny Saarela på SMHI. Tack för att du var med.
2: Tack.

0: Riptide med Vans Joy. En solig dag i Sjuhärad. Kanske startar du den som Karina gjorde, cyklade längs med Öresjö på väg till jobbet, njöt av naturen och fågelsång. Eller som Lillen som cyklade 3 mil, badade sen och så blev det grötfrukost på det. Eller så gör du som föräldrarna Elin och Jonas, var det va? Jag letade i sms-korgen här. Ja, precis, som firar sin son Nathanael. Vill du dela med dig om hur du startar din morgon, då gör du det på 033 17 75 92.
1: Flera kommuner har medvetet valt att sälja fastigheter till reapriser till politiker, visar Ekots granskning. Exempelvis fick en politiker i Kinda kommun köpa en idrottshall trots att han la det lägsta budet. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är kritisk.
2: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet. Vi är ju en...
1: Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. Och idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Fotbollsspelaren Lionel Messi tangerade i natt Miroslav Kloses VM-målrekord. 16 stycken har han nu gjort.
0: Det rapporterar Henrik Zell på Ekot.

0: Whatever med Oasis i P47 här. Klockan är 8:30. Sara, vi ska få lokala nyheter.
1: Först så går det upp, sen så går det ner. Det handlar om skatten i Herrljunga. Den höjdes, men nu vill styret sänka den igen, påhejade av oppositionen. Nu är klockan 8:30, dags för lokala nyheter. I år fick Herrljungaborna höjd kommunalskatt, men nästa år så kan det bli sänkning igen.
2: Man ska inte ta ut mera skatt än vad som är nödvändigt.
3: Socialdemokraten Mats Palm och hans politiska majoritet tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet höjde skatten med 20 öre i år för att täcka kostnader för inflation, räntor och stora investeringar på Altorpsskolan och Hagens äldreboende.
2: Nu ser det bättre ut för 2027, och då finns det utrymme att i två steg gå tillbaka till vår ursprungliga skattenivå.
4: Är inte det här bara ett klassiskt inför valet besked?
2: Hade det varit det så hade vi ju inte sagt det redan förra året att vi avser att gå tillbaka.
3: Men Moderaterna och Kristdemokraterna, som var kritiska mot skattehöjningen, menar att kommunens ekonomiska resultat i år hade blivit acceptabelt även utan den.
5: Nu ser vi att vi hade rätt, om jag inte sätter mig på för allt höga hästar. Utan det hade gått att lösa på det sättet, och vi hade ändå kunnat behålla den skattenivån som vi hade tidigare. Och att vi sluppit det här berg- och dalbanan.
3: Moderaternas Gunnar Andersson vill att skatten ska sänkas med 20 öre direkt istället för med 10 öre per år i två år.
5: Och det är lite grann med tanke på den konkurrenssituation som vi har i Herrljunga när det gäller att få lite nya invånare.
1: Och beslutet om budgeten klubbas i Herrljunga kommunfullmäktige ikväll. Reporter Madeleine Bengtsson. En person hittades död efter villabranden i Sextrundrega i Svenljunga kommun igår kväll. Det berättade polisen på kvällen. Personens identitet är okänd, och man kommer att utreda omständigheterna kring den här branden. En person fick inte följa med ambulans till Söderhällsbrunns sjukhus efter andfåddhet och buksmärtor, och 3 dagar senare så drabbades patienten av hjärtstopp i samband med en planerad operation. Då upptäcktes även blodproppar i lungorna. Det här anmäldes till IVO som en allvarlig vårdskada, men IVO bedömer att ambulanssjukvården i Borås har fullgjort sina skyldigheter och avslutar den här utredningen. Otto, vädret är soligt eller?
0: Ja, det kommer att vara övervägande soligt enligt Fanny på SMHI som vi pratade med för bara en liten stund sen. Dock så kommer det där in där på sena eftermiddagen då, en del moln västerifrån och med risk för lite regn. Temperaturer idag 17-20 grader, så det är inte dåligt det. Lite ostadig alltså i natt och imorgon, men sen så avslutas morgondagen med fint. Och midsommar, det vet vi sedan tidigare. Det blir bra det. Varmt väder framförallt på midsommar.
1: Härligt.

0: Shepherd med Geronimo. Malte Flensén, det är lite kökaos va?
1: Det stämmer, vi är på riksväg 40 i Göteborg-Borås där mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet, så har det blivit en del köer efter den tidiga morgonens lastbil som hade tappat en container i vänster körfält, så att välja en annan väg där om möjligt. Riksväg 40 Göteborg-Borås, tipsa oss på 020 999 444.
0: Jag har bland annat kollegor som pendlar från Göteborg som sitter fast i de där köerna. Jag lider med er allihopa som sitter där. Hoppas att det gick bra med containern och chauffören och allt. Nu, Radiosporten med Peter Sundqvist. Det ska handla om en argentinare som står i fokus.
2: Lionel Messi är nu tillsammans med tysken Miroslav Klose tidernas bästa målskytt i VM-historien. Messi svarade för ett hattrick när Algeriet besegrades och är precis som Klose uppe i 16 gjorda VM-mål.
3: De i vanliga fall så polariserade argentinska medierna är idag rörande överens om en sak, att Leo Messi är kung. Efter dagens hattrick konstaterar vänstertidningen Página 12 att argentinarna trots allt kan drömma om en till stjärna på landslagströjan. Och högertidningen Clarín skriver att enda anledningen till att Messi inte gjorde ett fjärde mål var för att han byttes ut 10 minuter innan slutsignalen.
4: 20 años tiene Messi todavía, no puede jugar así el fútbol.
3: I La Nations livesändning från arenan i Kansas City fylldes rutan av blåvita argentinare som sa att Messi nog ändå har 20 år kvar i kroppen innan han måste pensioneras. Och de tre målen som gjorde Messi till den mesta målgöraren i VM-sammanhang jämte Miroslav Klose repeteras om och om igen på argentinsk TV. När Messi själv efter matchen skulle förklara sina tårar efter det första målet sa han att de hade att göra med personliga svårigheter dagarna innan VM-premiären. Men att han fått stöd av hela laget vars insats han berömde. Vi stod där vi skulle och gjorde vad vi skulle med bollen, sa han i en typiskt patenterad Messi-kommentar. 30 000 argentinare i Kansas City håller med.
2: Rapporterade Lotten Collin. Och i den match som spelas klart nu under morgonen så vann Österrike mot Jordanien med 3-1.
5: Efter Sveriges premiärkross är det mycket som talar för slutspel i fotbolls-VM. Hur mycket som vid avancemang går till spelarbonusar vill inte generalsekreterare Niklas Karlnén bekräfta.
6: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller, utan en del så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
5: 16 del skulle innebära ytterligare 19 miljoner kronor till fotbollförbundet. Bonusar för damlandslaget är offentliga, men